پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کەلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، پەنادەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

کافی منداڵی دەستی بگرە با بکەوێتە سەر ڕێگا بێنیازی کە لە پارە با بەئەرکی خۆی ڕابگا با تێبگا با پێبگا کێ دەزانێ ئاواکارێ منداڵ ناکا بە پزیشکێ بە بانگخوازێ ئەندازیارێ ئەو جا ڕەحمەت بەسەرتدا وەک تاوە باران ببارێ پێش خۆتی خا با بۆ ناو گۆڕی نادیاری ببێ بە سەدەقەی جاری خۆت مەس مەکە بە دنیای پڕ لە جەنجاڵی گەر خاوەنی کۆگای گەورە و ئیمێڵ و گورز و گۆپاڵی ببە حاڵی ئامان دەستم بە دامانت نەڕۆی بە دوو دەستی خاڵی وەک ئەو نەزانە ناقۆڵا کە دنیای داوە بە کۆڵا چونکە گەر بیش بێ بە پۆڵا سبەی دەڕزێ لە ناو خۆڵا کەسی ژیر ئەلفێکی بەسە بۆ داماوان فریاد ڕەسە لە جێی هەرچی خزم و کەسە ژیان و دارایی هەلا وەک گرەوە ئەم گرەوە مەدۆڕێنە بیبەرەوە ئەمڕۆ ڕۆژە سبەی شەوە تەمەن کورتە وەکو خەوە بەخشندە بە لە کاروانی چاکە خوازان دوا مەکەوە پارە تا سەر بۆ دنامێنێ بەهەشت بکڕە فریاکەوە

أهل الذكر برنامه پرسیارەکانی ئێوە برنامه پرسیارەکانی ئێوە بۆڵام دانەوەی پرسیارە شەرعیەکانی ئێوەی هاوڕێ و بیسەرانی میحراب برنامه پرسیارەکانی ئێوە هەر جارە و لە ئەڵقەیەکدا لەلایەن یەکێک لە مامۆستایانی شارەزا لە بوارە جیاوازەکانی شەرعدا وەڵام دەدرێتەوە برنامه پرسیارەکانی ئێوە لە ڕۆژانی یەکشەمە سێشەمە پێنجشەمە کاتژمێر دەی سەر لە بەیانی ڕاستەوخۆ پێشکەشتان دەکرێت برنامه پرسیارەکانی ئێوە

ناخی ئینسانەوە ئینسان دەست بگرێ بەرەو کەماڵ و کارلێک و ڕەنگدانەوەی هەبێ لە دڵ و ناخی ئینسانە و ببێتە ترجمانی کردەوەکانی واتە ببێتە هۆی ماناکردن و لێکدانەوە و شیکاری و ببێتە شایەت لەسەر کردەوەکانی واتە کە تۆ ئەڵەی خوام خۆشەوێ کە تۆ ئەڵەی پێغەمەری خوام خۆشەوێ ئەم خۆشەویستیە لە ژیان و لە کردەوە تا ڕەنگ بداتەوە هەروەکو خوای پەروەردگارە فەرمێ لە قورئانی پیرۆزە قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كساني كبراستي خوايان خوشوية باب الراستي شون في غمري خواب كون صلى الله عليه وسلم خوشويستان وآزيزان في غمري خواب ومن رون أكاتوا كخوشويستي خواب في غمري خواب تكار ليكي كي هي لجياني إنسانا وإنسان كي أغات أوكا سرقابي شيريني هنگويني خۆشەویستی خوا و پێغەمەری خوا تام بکات و سەری هەڵبداتەوە یا ئەو کلیلەی ئەو دەروازەی بۆ ئەکاتەوە دەسی بخا کورتی ئەکاتەوە وان ئەفەرمێ لە سێ خاڵا ئینسان ئەتوانێ لەززەت ببینێ لە خۆشەویستی خوا و پێغەمەری خوا ئەفەرمێ هەر کەسێ ئەیەوێ چێژ لە ئیمان ببینێ با خوا و پێغەمەری خوای لە هەموو شتێ خۆشتر بوێ و هەر کەسێکی خۆشەوێ لەبەر خاتری خوا خۆشەوێ و چەندە پێی ناخۆشە بکەوێتە ناو ئاگر او نه پی ناخوش بی بکویته ناو کفر و تاوان و ظلم و ناحقیه اما کواته چیش بینین ل ایمان و ایمانداری و ل دینداری و ل خوا پرستی خالی یکمی او یک انسان دلکی آودان بی بخوشویستی خواو پیغمبری خوا خالی کیتر که جگه بایخ پیدان آیا گرنگی خوشویستی خواو پیغمبری خوا ل چی دایا و ایمه بو خواو پیغمبری خوا من خوش بیوه یەکەمینیان گەورەترین شتێک کە ئینسان مسۆگەری ئەکا لە خۆشویستنی خوا و پێغەمەری خوا خۆشبەختی ڕاستەقینەیە بەهۆی خۆشەویستی خوا و پێغەمەری خواوە ئینسان دڵی ئارام ئەبێ و لەززەتێک ئەبینێ بە هیچ شتێک قەرەبوو ناکرێتەوە و هەست بە وجودی خۆی ئەکا خاڵی دووهەمینیان بەدەستهێنانی ڕەزابوونی خوا و خۆشەویستی خوای پەروەردگاریش ئینسان کە خوای خۆشویست کە پێغەمەری خوای خۆشویست خوا خوشي أبي ليش رازي أبي هروكو الله جانا فرمي يحبهم ويحبونه أمان خوايان خوش أبي خواي پروردگارش أواني خوش أبي خالي سيهمينيان قيشتنا بسر فرازي وچيجبينينا لعبادت کردن ورزقاربونا لآگري جهنم بهوي خوش أبي استي خواو پیغمري خواو إنسان بهشت مسوگر أكاو لجهنم رزقاري أبي پیاوی کات خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی ای پیغمبری خوا کی قیامت دی کی اگر رینه و بولای خوا ام دنیا یک و تای پی پیغمبری خوا پینوت فلانه کات و فلانه کات گفتو گوی لگلا کرد هستو ناخو شعوری هجانت فرموی ما اعددت لها چید و قیامت آماده کردو که حزب قیامت اکی و چاوری هاتنی قیامت اکی و پرسیاری هاتنی قیامتو ساحی محشرو دادگایی خواو کرانوی درگاکانی بهشت اکی چید و آماده کردوا لجوابا فرموی ما اعددت لها من کثیر الصلاة ولا صیام والله ای پیغمبری خوا ننویجی زورو نروجوی زور هیچم آماده نکردوا الا انی احب الله و رسوله بس اوی بدلو بگیان خواو پیغمبری خوا خوش اوید پرسیارەکە شتێک بوو بەڵام جوابەکەی شتێکی تر بوو پێغەمبەری خوا فەرمووی ئەنتا مع من ئەحببت ئەوە بزانە لە ڕۆژی قیامەتا تۆ لەگەڵ ئەو کەسانەی کە خۆش دەوێ و خۆشەویستی ئەو کەسانەی کە لە دنیادا هەڵێ بژاردووە کە بریتیە لە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەری خوا لە ئاگری جەهەنم ڕزگارت ئەکا و ئەت بابرە و بەهشت خاڵی چوارەمینیان کە گرنگی خۆشەویستی خوا و پێغەمبەری خوا لەوەدایە کە ئێمە بگوی پیغمبری خواب بکین و ڕێگەی خواب بگرین و ئاشنای چاکە بین و ئەنجامی بدەین شارەزای خراپە بین و خۆمانی لێ پارێزین خاڵێکی تر بەهێزبوونی ئیمان و زۆربوونی متمانەمان بەخوا و بە پێغەمبەری خوا دیاردە و نیشانەکانی خۆشەویستی خوای پەروەردگار لەسەر کەسی خواناس یەکەمینیان شەیدایی بۆ گەیشتن بە خوای پەروەردگار و چێژبینین لە دوعا و پاڕانەوە دووهەمینیان او کسی که خواو پیغمبری خوای خوشوی دائما حس اکاد بشوین پیغمبری خواب کوی چاو لأصحابی پیغمبری خواب که براستی و بدل سوز

ساخوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینەت لێ دەکەین دڵنیاییەکی و ئامان پێبەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە نەساخوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لەسەر گیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.